0: На радіусі музика, яку ми любимо, і тільки що Анастейша, далі на радіусі і Тайп, і перед этим інструментальна музика.
1: Реклама. Заберіть новий